0: Ljudsändaren ombord på Kita 2 mitt i Öresund sänder musik just för er.
1: Hej du, jag heter Janne Svensson och jag lyssnar till Rödöverkanalen på 105,9 FM. Det är en jättebra radio.
2: Hallå, det är Svensson igen från Malmö. Jag har det bra att lyssna till en härlig lokalradio på 105,9 FM, nämligen Rödöverkanalen.

samma pris med Godfrey Williams. Så får vi en glas champagne här. Sailor.

Engels gesmoke åker och står hit med dem. Så man skulle tro det en titel. Det är Light of the World. Men det är dem det ska synge. I shot the sheriff.